Lutanje kroz grad, računanje valuta i minuta do voza, brojanje kovanica, izgovora stanica, nikad više